Tani do ndoshni një prezantim të shkurt të Radio Dituris. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare Migjeni në Boros. Kjo është një shoqatë ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me rrethin. Radio Ditoria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri saj po tregon se kjo radio është radio editoris, është një radio që shpërndon rrezë editorie tek fëmijët dhe të rinjët tan. Ne emitojmë program nga 1 orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i gjesh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi e Radio Ditoris është t'i ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë dhe prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën amtare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë dhe krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreatorë të tyre. Kjo radio do jetë një nye lidhëse mes Suedis dhe vendlindjes me botën për fëmijët tanë. Dhe në të pasaqëm do zënë edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombazëve tanë që jetojnë në Boros e rrethin. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi e kjo na bën edhe me që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe traditës sonë. Kjo donë të thotë se ne na japet mundësia t'i këmbim përvojat tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo diçka interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073-427-1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valët e Radio Ditoris. Radio Ditoria është e hapur për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valët e Radio Ditoris çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

Tani do ndoshni një prezantim të shkurt të Radio Diturisë. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me Rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare, Migjeni në Boros. Ky është një shoqat ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me Rrethin. Radio Ditoria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri saj po tregon se kjo radio është radio e diturisë, është një radio që shpërndon rrezë diturie tek fëmijët dhe të rinjët tanë. Ne emitojmë program nga 1 orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i gjesh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi e Radio Ditoris është t'i ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë të prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën amtare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë dhe krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreatorët e tyre. Kjo radio do jetë një nye lidhëse mes Suedis dhe vendlindjes me botën për fëmijët tanë. Dhe në të pasaqëm do zënë edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombazëve tanë që jetojnë në Boros e rrethin. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi, e kjo na bën edhe me që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe traditës sonë. Kjo donë të thotë se ne na japet mundësia t'i këmbim përvojat tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo diçka interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073 427 1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valet e Radio Ditorisë. Radio Ditoria është e hapur për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valet e Radio Ditorisë çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

Ani do ndoshni një prezantim të shkurt të Radio Ditoris. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare, Migjeni në Boros. Ky është një shoqat ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me rrethin. Radio Ditoria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri saj po tregon se kjo radio është radio e Ditoris, është një radio që shpërndon rrezë ditorie tek fëmijët dhe të rinjët tan. Ne emitojmë program nga 1 orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i desh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi e Radio Ditoris është t'i ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë të prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën amtare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë dhe krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreatorët e tyre. Kjo radio do jetë një nye lidhëse mes Suedis dhe vendlindjes me botën për fëmijët tanë. Vend të pasaqëm do zënë edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombazëve tanë që jetojnë në Boros e rrethin. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi, e kjo na bën edhe me që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe traditës sonë. Kjo donë të thotë se ne na japet mundësia t'i këmbim përvojat tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo dish interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073 427 1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valet e Radio Ditoris. Radio Ditoria është e hapër për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valet e Radio Ditoris çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

Tani do ndoshni një prezantim të shkurt të Radio Dituris. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare Migjeni në Boros. Kjo është një shoqatë ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me rrethin. Radio Dituria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri i saj po tregon se kjo radio është radio e diturisë, është një radio që shpërndon rreze diturie tek fëmijët dhe të rinjët tanë. Ne emitojmë program nga një orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i gjesh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi i Radio Ditoris është t'i ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë të prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën amtare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë të krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreatorët e tyre. Kjo radio do jetë një nye lidhëse mes Suedisë dhe vendlindjes me botën për fëmijët tanë. Dhe në të pasaqëm dëzen edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombazëve tanë që jetojnë në Boros e rrethin. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi e kjo na bën edhe me që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe të traditës sonë. Kjo don të thotë se ne na japet mundësia t'i këmbejmë përvojat tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo diç interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073-427-1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valët e Radio Ditoris. Radio Ditoria është e hapër për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valët e Radio Ditoris çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

Ani do ndoshni një prezantim të shkurt të Radio Ditoris. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare, Migjeni në Boros. Ky është një shoqat ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me rrethin. Radio Ditoria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri saj po tregon se kjo radio është radio e Ditoris, është një radio që shpërndon rrezë ditorie tek fëmijët dhe të rinjët tan. Ne emitojmë program nga 1 orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i gjesh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi e Radio Ditoris është t'i ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë të prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën antare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë dhe krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreatorët e tyre. Kjo radio do jetë një nye lidhëse mes Suedis dhe vendingjes me botën për fëmijët tanë. Dhe në të pasaqim do zënë edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombazëve tanë që jetojnë në Boros e rrethin. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi, e kjo na bën edhe me që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe traditës sonë. Kjo donë të thotë se ne na japet mundësia t'i këmbim përvojat tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo dish interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073 427 1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valit e Radio Ditoris. Radio Ditoria është e hapër për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valet e Radio Ditoris çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

Tani do ndoshni një prezantim të shkurt të Radio Dituris. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me Rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare Migjeni në Boros. Kjo është një shoqatë ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me Rrethin. Radio Dituria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri i saj po tregon se kjo radio është radio edituris, është një radio që shpërndan rreze diturie tek fëmijët dhe të rinjët tanë. Ne emitojmë program nga një orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i gjesh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi e Radio Ditoris është që ti ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë të prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën amtare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë të krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreatorët e tyre. Kjo radio do jetë një nye lidhëse mes Suedis dhe vendlindjes me botën për fëmijët tanë. Dhe në të pasaqëm do zënë edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombazëve tanë që jetojnë në Boros e rrethin. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi e kjo na bën edhe me që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe traditës sonë. Kjo donë të thotë se ne na japet mundësia t'i këmbim përvoja tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo diçka interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073-427-1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valët e Radio Ditoris. Radio Ditoria është e hapur për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valët e Radio Ditoris çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

Tani do ndoshni një prezantim të shkurt të Radio Dituris. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare, Migjeni në Boros. Kjo është një shoqatë ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me rrethin. Radio Ditoria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri i saj po tregon se kjo radio është radio editoris, është një radio që shpërndon rreze diturie tek fëmijët dhe të rinjët tan. Ne emitojmë program nga 1 orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i gjesh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi e Radio Ditoris është t'i ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë të prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën antare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë të krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreatorë të tyre. Kjo radio do jetë një nyje lidhëse mes Suedisë dhe vendlindjes me botën për fëmijët tanë. Vend të posaçëm do zënë edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombazëve tanë që jetojnë në Boros e rrethin. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi e kjo na bën edhe me që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe traditës sonë. Kjo donë të thotë se ne na japet mundësia t'i këmbim përvoja tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo diçka interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073 427 1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valët e Radio Ditoris. Radio Ditoria është e hapur për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valët e Radio Ditoris çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

Tani do ndoshni një prezantim të shkurt të Radio Dituris. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare Migjeni në Boros. Kjo është një shoqatë ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me rrethin. Radio Dituria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri i saj po tregon se kjo radio është radio edituris, është një radio që shpërndan rreze diturie tek fëmijët dhe të rinjët tan. Ne emitojmë program nga 1 orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i gjesh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi e Radio Dituris është t'i ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë të prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën amtare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë të krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreatorët e tyre. Kjo radio do jetë një nye lidhëse mes Suedis dhe vendlindjes me botën për fëmijët tanë. Dhe në të pasaqëm do zënë edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombazëve tanë që jetojnë në Boros e rrethin. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi e kjo na bën edhe me që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe traditës sonë. Kjo donë të thotë se ne na japet mundësia t'i këmbim përvoja tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo diçka interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073-427-1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valët e Radio Dituris. Radio Dituria është e hapur për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valët e Radio Dituris çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

Ani do ndoshni një prezantim të shkurt të Radio Ditoris. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare, Migjeni në Boros. Ky është një shoqat ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me rrethin. Radio Ditoria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri i saj po tregon se kjo radio është radio e Ditoris, është një radio që shpërndan rreze ditorie tek fëmijët dhe të rinjët tan. Ne emitojmë program nga 1 orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i gjesh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi e Radio Ditoris është t'i ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë të prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën amtare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë dhe krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreatorët e tyre. Kjo radio do jetë një nye lidhëse mes Suedis dhe vendingjes me botën për fëmijët tanë. Dhe në të pasaqim do zënë edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombazëve tanë që jetojnë në Boros e rrethin. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi, e kjo na bën edhe me që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe traditës sonë. Kjo donë të thotë se ne na japet mundësia t'i këmbim përvojat tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo diçka interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073 427 1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valet e Radio Ditoris. Radio Ditoria është e hapur për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valet e Radio Ditoris çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

Ani, do ndoshni një prezentim të shkurt të radio diturisë. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me Rrethin. Programet tona do jenë një ndim në punën e qendrës kulturore shqiptare, Migjeni në Boros. Kjo është një shoqat ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me Rrethin. Radio Ditoria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri saj po tregon se kjo radio është radio e diturisë, është një radio që shpërndan rreze diturie tek fëmijët dhe të rinjët tanë. Ne emitojmë program nga një orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku. 92 është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri saj po tregon se kjo radio është radio editurisë, është një radio që shpërndan rreze diturie tek fëmijët dhe të rinjët tanë. Ne emitojmë program nga një orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku. 92.5 FM. Ti do i gjesh këto val në radio në shkallën mes

Të rria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tan në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë të krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tan ku ata do jenë vetë krahëtorët e tyre. Kjo radio do jetë një nye lidhëse mes Suedisë dhe vendlindjes me botën për fëmijët tan. Vend të pasaqëm do zënë edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombazëve tan që jetojnë në Baros e rrethin. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi, e kjo na bën edhe me që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe traditës sonë. Kjo don të thotë se ne na japet mundësia t'i këmbim përvojat tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo diç interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073 427 1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valët e Radio Ditorisë. Radio Ditoria është e hapur për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valët e Radio Ditorisë çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

Ani do ndoshni një prezantim të shkurt të Radio Ditoris. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare, Migjeni në Boros. Ky është një shoqat ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me rrethin. Radio Ditoria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri i saj po tregon se kjo radio është radio e ditorisë, është një radio që shpërndan rrezë ditorie tek fëmijët dhe të rinjët tanë. Ne emitojmë program nga 1 orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i gjesh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi e Radio Ditoris është t'i ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë dhe prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën amtare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë dhe krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreatorët e tyre. Kjo radio do jetë një nye lidhëse mes Suedisë dhe vendingjes me botën për fëmijët tanë. Dhe në të pasaqëm do zënë edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombazëve tanë që jetojnë në Boros e rrethinë. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi, e kjo na bën edhe me që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe të traditës sonë. Kjo donë të thotë se ne na japet mundësia t'i këmbim përvojat tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo diçka interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073 427 1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valet e Radio Ditoris. Radio Ditoria është e hapër për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valet e Radio Ditoris çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

Ani do ndoshni një prezantim të shkurt të Radio Ditoris. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare, Migjeni në Boros. Ky është një shoqat ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me rrethin. Radio Ditoria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri i saj po tregon se kjo radio është radio e Ditoris, është një radio që shpërndan rrezë ditorie tek fëmijët dhe të rinjët tan. Ne emitojmë program nga 1 orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i gjesh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi e Radio Ditoris është t'i ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë të prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën amtare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë dhe krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreatorët e tyre. Kjo radio do jetë një nye lidhëse mes Suedis dhe vendlindjes me botën për fëmijëve tanë. Dhe në të pasaqëm do zënë edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombazëve tanë që jetojnë në Boros e rrethin. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi, e kjo na bën edhe me që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe traditës sonë. Kjo donë të thotë se ne na japet mundësia t'i këmbim përvojat tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo diçka interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073 427 1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valet e Radio Ditoris. Radio Ditoria është e hapër për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valet e Radio Ditoris çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

Ani do ndoshni një prezantim të shkurt të Radio Dituris. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare, Migjeni në Boros. Kjo është një shoqatë ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me rrethin. Radio Ditoria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri i saj po tregon se kjo radio është radio editoris, është një radio që shpërndan rrezë editorie tek fëmijët dhe të rinjët tan. Ne emitojmë program nga 1 orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i desh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi e Radio Ditoris është t'i ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë dhe prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën antare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë dhe krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreatorë të tyre. Kjo radio do jetë një nye lidhëse mes Suedis dhe vendlindjes me botën për fëmijët tanë. Dhe në të posaqëm do zënë edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombazëve tanë që jetojnë në Boros e rrethinë. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi, e kjo na bën edhe me që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe traditës sonë. Kjo donë të thotë se ne na japet mundësia t'i këmbim përvoja tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo diçka interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073 427 1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valet e Radio Ditoris. Radio Ditoria është e hapër për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valet e Radio Ditoris çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

Ani, do ndoshni një prezentim të shkurt të Radio Dituris. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me Rrethin. Programet tona do jenë një ndim në punën e qendrës kulturore shqiptare, Migjeni në Boros. Kjo është një shoqat ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me Rrethin. Radio Ditoria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri saj po tregon se kjo radio është radio editoris, është një radio që shpërndon rrezë editorie tek fëmijët dhe të rinjët tan. Ne emitojmë program nga një orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i gjesh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi i Radio Ditoris është t'i ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë të prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën amtare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë dhe krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreatorët e tyre. Kjo radio do jetë një nye lidhëse mes Suedis dhe vendingjes me botën për fëmijët tanë. Dhe në të pasaqim do zënë edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombazëve tanë që jetojnë në Boros e Rrethin. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi, e kjo na bën edhe me që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe traditës sonë. Kjo donë të thotë se ne na japet mundësia t'i këmbim përvoja tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo diçka interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073 427 1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valet e Radio Ditoris. Radio Ditoria është e hapër për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valet e Radio Ditoris çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

0: Tani do ndoshni një prezantim të shkurt të Radio Diturisë. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore.
1: Radio Boros. Din radiostacion 92,5.

Tani do ndoshni një prezantim të shkurt të Radio Dituris. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare, Migjeni në Boros. Kjo është një shoqatë ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me rrethin. Radio Ditoria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri i saj po tregon se kjo radio është radio editorisë, është një radio që shpërndan rreze diturie tek fëmijët dhe të rinjët tanë. Ne emitojmë program nga një orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i desh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi i Radio Ditoris është t'i ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë dhe prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën amtare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë dhe krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreatorët e tyre. Kjo radio do jetë një nye lidhëse mes Suedis dhe vendlindjes me botën për fëmijët tanë. Vend të posaçëm do zënë edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombazëve tanë që jetojnë në Boros e rrethin. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi e kjo na bën edhe me që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe të traditës sonë. Kjo don të thotë se ne na japet mundësia t'i këmbejmë përvojat tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo diç interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073-427-1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valët e Radio Ditoris. Radio Ditoria është e hapër për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valët e Radio Ditoris çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

Tani do ndoshni një prezantim të shkurt të Radio Dituris, radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare Migjeni në Boros. Kjo është një shoqatë ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me rrethin. Radio Dituria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri i saj po tregon se kjo radio është radio edituris, është një radio që shpërndon rrezë editorie tek fëmijët dhe të rinjët tan. Ne emitojmë program nga 1 orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i gjesh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi e Radio Ditoris është t'i ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë dhe prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën amtare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë dhe krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreatorët e tyre. Kjo radio do jetë një nye lidhëse mes Suedis dhe vendlindjes me botën për fëmijët tanë. Dhe në të pasaqim do zënë edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombazëve tanë që jetojnë në Boros e rrethin. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje

Ani do ndoshni një prezantim të shkurtë të Radio Diturisë. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare, Migjeni në Boros. Ky është një shoqat ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me rrethin. Radio Ditoria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri saj po tregon se kjo radio është radio e diturisë, është një radio që shpërndon rrezë diturie tek fëmijët dhe të rinjët tanë. Ne emitojmë program nga një orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i desh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi e Radio Ditoris është t'i ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë dhe prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën amtare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmojë fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë dhe krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreatorët e tyre. Kjo radio do jetë një nye lidhëse mes Suedis dhe vendlindjes me botën për fëmijët tanë. Dhe në të pasaqëm do zënë edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombazëve tanë që jetojnë në Boros e rrethin. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi, e kjo na bën edhe me që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe traditës sonë. Kjo donë të thotë se ne na japet mundësia t'i këmbim përvojat tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo diç interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073 427 1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valet e Radio Ditorisë. Radio Ditoria është e hapur për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valet e Radio Ditorisë çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

Tani do ndoshni një prezantim të shkurt të Radio Diturisë. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare, Migjeni në Boros. Kjo është një shoqatë ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me rrethin. Radio Ditoria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri saj po tregon se kjo radio është radio e diturisë, është një radio që shpërndon rrezë diturie tek fëmijët dhe të rinjët tanë. Ne emitojmë program nga një orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i gjesh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi i Radio Diturisë është t'i ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë të prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën amtare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Diturisë ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë të krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë krahëtorët e tyre. Kjo radio do jetë një nyje lidhëse mes Suedis dhe vendlindjes me botën për fëmijët tanë. Vend të posaçëm do zënë edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombazëve tanë që jetojnë në Boros e rrethin. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi, e kjo na bën edhe me që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe traditës sonë. Kjo don të thotë se ne na japet mundësia t'i këmbejmë përvojat tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo diç interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073-427-1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valit e Radio Diturisë. Radio Dituria është e hapër për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valit e Radio Diturisë çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

Tani do ndoshni një prezantim të shkurt të Radio Diturisë. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare, Migjeni në Boros. Ky është një shoqat ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me rrethin. Radio Ditoria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri i saj po tregon se kjo radio është radio e diturisë, është një radio që shpërndan rreze diturie tek fëmijët dhe të rinjët tanë. Ne emitojmë program nga një orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i gjesh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi e Radio Diturisë është t'i ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë dhe prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën amtare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Diturisë ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë dhe krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreatorët e tyre. Kjo radio do jetë një nye lidhëse mes Suedisë dhe vendlindjes me botën për fëmijët tanë. Dhe në të pasaqëm do zënë edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombazëve tanë që jetojnë në Boros e rrethin. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi e kjo na bën edhe me që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe traditës sonë. Kjo donë të thotë se ne na japet mundësia t'i këmbejmë përvojat tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo diç interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073-427-1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valet e Radio Diturisë. Radio Dituria është e hapër për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valet e Radio Diturisë çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

Tani do ndoshni një prezantim të shkurt të Radio Dituris. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare, Migjeni në Boros. Kjo është një shoqatë ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me rrethin. Radio Dituria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri i saj po tregon se kjo radio është radio edituris, është një radio që shpërndon rrezë editorie tek fëmijët dhe të rinjët tan. Ne emitojmë program nga 1 orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i gjesh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi e Radio Ditoris është t'i ofrojmë shqiptarët me njërë tjetrin. Ne dëshirojmë dhe prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën amtare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë dhe krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreatorët e tyre. Kjo radio do jetë një nye lidhëse mes Suedis dhe vendlindjes me botën për fëmijët tanë. Dhe në të pasaqëm do zënë edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombazëve tanë që jetojnë në Boros e rrethin. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi e kjo na bën edhe me që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe të traditës sonë. Kjo don të thotë se ne na japet mundësia t'i këmbim përvojat tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo dish interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073-427-1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valët e Radio Ditoris. Radio Ditoria është e hapër për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valët e Radio Ditoris çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

Tani do ndoshni një prezantim të shkurt të Radio Dituris. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare, Migjeni në Boros. Ky është një shoqat ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me rrethin. Radio Editoria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri saj po tregon se kjo radio është Radio Editoris, është një radio që shpërndon rrezë editorie tek fëmijët dhe të rinjët tan. Ne emitojmë program nga 1 orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i gjesh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi e Radio Ditoris është t'i ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë dhe prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën amtare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë dhe krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tan ku ata do jenë vetë kreatorët e tyre. Kjo radio do jetë një nyje lidhëse mes Suedis dhe vendlindjes me botën për fëmijët tan. Vend të pasaqëm do zënë edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombazëve tan që jetojnë në Boros e rrethin. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi, e kjo na bën edhe me që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe traditës sonë. Kjo donë të thotë se ne na jepet mundësia t'i këmbejmë përvojat tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo diç interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073 427 1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valit e Radio Ditoris. Radio Ditoria është e hapër për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valit e Radio Ditoris çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

Tani do ndoshni një prezantim të shkurt të Radio Diturisë. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare, Migjeni në Boros. Ky është një shoqat ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me rrethin. Radio Ditoria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri saj po tregon se kjo radio është radio e diturisë, është një radio që shpërndon rrezë diturie tek fëmijët dhe të rinjët tanë. Ne emitojmë program nga 1 orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i desh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi e Radio Ditoris është ti ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë dhe prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën amtare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë dhe krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tan ku ata do jenë vetë kreatorët e tyre. Kjo radio do jetë një nyje lidhëse mes Suedis dhe vendlindjes me botën për fëmijët tan. Vend të posaçëm do zënë edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombazëve tan që jetojnë në Boros e rrethin. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi, e kjo na bën edhe me që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe traditës sonë. Kjo donë të thotë se ne na japet mundësia t'i këmbim përvoja tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo diçka interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073 427 1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valet e Radio Ditorisë. Radio Ditoria është e hapur për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valet e Radio Ditorisë çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

Ani do ndoshni një prezantim të shkurt të Radio Diturisë. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me Rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare, Migjeni në Boros. Kjo është një shoqatë ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me Rrethin. Radio Ditoria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri i saj po tregon se kjo radio është radio e diturisë, është një radio që shpërndan rreze diturie tek fëmijët dhe të rinjët tanë. Ne emitojmë program nga një orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i gjesh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi i Radio Ditoris është që ti ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë të prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën amtare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë dhe krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreatorët të tyre. Kjo radio do jetë një nye lidhëse mes Suedisë dhe vendlindjes me botën për fëmijët tanë. Vend të posaçëm do zënë edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombazëve tanë që jetojnë në Boros e Rrethinë. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi, e kjo na bën edhe me që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe traditës sonë. Kjo donë të thotë se ne na japet mundësia t'i këmbim përvoja tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo diçka interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073 427 1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valet e Radio Ditoris. Radio Ditoria është e hapër për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valet e Radio Ditoris çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

Ani do ndoshni një prezantim të shkurt të Radio Ditoris. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare, Migjeni në Boros. Ky është një shoqat ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me rrethin. Radio Ditoria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri saj po tregon se kjo radio është radio e ditorisë, është një radio që shpërndan rrezë ditorie tek fëmijët dhe të rinjët tan. Ne emitojmë program nga 1 orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i gjesh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi i Radio Ditoris është t'i ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë të prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën antare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në program 92.5 FM. Ti do i gjesh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi i Radio Ditoris është t'i ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë të prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën antare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmojë fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor,

dhe në të pasaqëm dozen edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e femive dhe të rinjive në ambientet ku a jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombasëve tanë që jetojnë në Baros e Rrëthinë. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi e kjo në bën edhe me që të angazhohemi në prezentimin e kulturës dhe të atit e son, kjo don të thotë se ne na japet mundësia t'i këmbim përvoja tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo diç interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil e Sokol Domoko 073-427-1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valit e Radio Ditoris. Radio Ditoria është e hapër për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valet e Radio Ditoris çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

Ani do ndoshni një prezantim të shkurt të Radio Diturisë. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare, Migjeni në Boros. Ky është një shoqat ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me rrethin. Radio Ditoria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri i saj po tregon se kjo radio është radio e diturisë, është një radio që shpërndan rrezë diturie tek fëmijët dhe të rinjët tanë. Ne emitojmë program nga 1 orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i gjesh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi e Radio Ditoris është ti ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë të prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën amtare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë dhe krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreatorët e tyre. Kjo radio do jetë një nye lidhëse mes Suedisë dhe vendingjes me botën për fëmijët tanë. Vend të posaçëm do zënë edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombazëve tanë që jetojnë në Boros e rrethin. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi, e kjo na bën edhe me që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe traditës sonë. Kjo donë të thotë se ne na japet mundësia t'i këmbim përvojat tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo diçka interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073 427 1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valit e Radio Ditorisë. Radio Ditoria është e hapur për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valet e Radio Ditorisë çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

Ani do ndoshni një prezantim të shkurt të Radio Ditoris. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare, Migjeni në Boros. Ky është një shoqat ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me rrethin. Radio Ditoria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri i saj po tregon se kjo radio është radio e Ditoris, është një radio që shpërndan rrezë ditorie tek fëmijët dhe të rinjët tan. Ne emitojmë program nga 1 orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i desh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi e Radio Ditoris është t'i ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë dhe prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën amtare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë dhe krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreatorët e tyre. Kjo radio do jetë një nye lidhëse mes Suedis dhe vendlindjes me botën për fëmijët tanë. Vend të pasaqëm do zënë edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombazëve tanë që jetojnë në Boros e rrethin. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi, e kjo na bën edhe me që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe traditës sonë. Kjo donë të thotë se ne na japet mundësia t'i këmbim përvojat tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo diçka interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073 427 1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valet e Radio Ditoris. Radio Ditoria është e hapur për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valet e Radio Ditoris çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

Ani do ndoshni një prezantim të shkurt të Radio Diturisë. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me Rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore

ne emitojmë program nga një orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i djesh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi e radioditoris është t'i ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë dhe prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën anëtare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmojë fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë dhe krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreatorët e tyre. Kjo radio do jetë një nye lidhëse mes Suedisë dhe vendlindjes me botën për fëmijët tanë. Vend të posaçëm do zënë edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombazëve tanë që jetojnë në Boros e rrethinë. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi e kjo na bën edhe me që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe të traditës sonë. Kjo donë të thotë se ne na japet mundësia t'i këmbim përvojat tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo dish interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073-427-1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valit e Radio Ditoris. Radio Ditoria është e hapër për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valet e Radio Ditoris çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

Ani do ndoshni një prezantim të shkurt të Radio Diturisë. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me Rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare, Migjeni në Boros. Kjo është një shoqatë ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me Rrethin. Radio Ditoria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri i saj po tregon se kjo radio është radio e diturisë, është një radio që shpërndan rreze diturie tek fëmijët dhe të rinjët tan. Ne emitojmë program nga 1 orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i gjesh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi e Radio Ditoris është t'i ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë të prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën amtare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë të krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreatorët e tyre. Kjo radio do jetë një nye lidhëse mes Suedisë dhe vendingjes me botën për fëmijëve tanë. Dhe në të posaqim do zënë edhe prindrit në programe tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombazëve tanë që jetojnë në Boros e Rrethinë. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi, e kjo na bën edhe me që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe traditës sonë. Kjo donë të thotë se ne na japet mundësia t'i këmbim përvoja tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo diçka interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073 427 1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valët e Radio Ditoris. Radio Ditoria është e hapër për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valët e Radio Ditoris çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

Ani, do ndoshni një prezentim të shkurt të Radio Diturisë. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me Rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare, Migjeni në Boros. Ky është një shoqat ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me Rrethin. Radio Ditoria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri i saj po tregon se kjo radio është radio e diturisë, është një radio që shpërndan rrezë diturie tek fëmijët dhe të rinjët tanë. Ne emitojmë program nga një orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku.

Ani do ndoshni një prezantim të shkurt të Radio Dituris. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare, Migjeni në Boros. Ky është një shoqat ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me rrethin. Radio Editoria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri saj po tregon se kjo radio është Radio Editoris, është një radio që shpërndon rrezë editorie tek fëmijët dhe të rinjët tan. Ne emitojmë program nga 1 orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i gjesh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi e Radio Ditoris është t'i ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë të prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën antare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë të krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreatorë të tyre. Kjo radio do jetë një nye lidhëse mes Suedis dhe vendlindjes me botën për fëmijët tanë. Vend të posaçëm do zënë edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombazëve tanë që jetojnë në Boros e rrethin. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi e kjo na bën edhe me që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe traditës sonë. Kjo donë të thotë se ne na japet mundësia t'i këmbim përvoja tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo diçka interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073-427-1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valët e Radio Ditoris. Radio Ditoria është e hapur për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valët e Radio Ditoris çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

Tani do ndoshni një prezantim të shkurt të Radio Dituris. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me Rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare Migjeni në Boros. Kjo është një shoqatë ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me Rrethin. Radio Dituria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri i saj po tregon se kjo radio është radio edituris, është një radio që shpërndon rrezë editorie tek fëmijët dhe të rinjët tan. Ne emitojmë program nga 1 orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i gjesh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi e Radio Ditoris është t'i ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë dhe prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën amtare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë të krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreatorët e tyre. Kjo radio do jetë një nye lidhëse mes Suedis dhe vendlindjes me botën për fëmijët tanë. Dhe në të pasaqim do zënë edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombazëve tanë që jetojnë në Boros e rrethin. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi e kjo na bën edhe me që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe të traditës sonë. Kjo don të thotë se ne na japet mundësia t'i këmbejmë përvojat tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo diç interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073-427-1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valët e Radio Ditoris. Radio Ditoria është e hapër për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valët e Radio Ditoris çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

Ani do ndoshni një prezantim të shkurt të Radio Ditoris. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare, Migjeni në Boros. Ky është një shoqat ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me rrethin. Radio Ditoria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri saj po tregon se kjo radio është radio e Ditoris, është një radio që shpërndon rreze diturie tek fëmijët dhe të rinjët tanë. Ne emitojmë program nga një orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i gjesh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi e Radio Ditoris është t'i ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë dhe prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën amtare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë dhe krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreatorët e tyre. Kjo radio do jetë një nye lidhëse mes Suedis dhe vendingjes me botën për fëmijët tanë. Dhe në të pasaqëm do zënë edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombazëve tanë që jetojnë në Boros e rrethin. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi, e kjo na bën edhe me që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe traditës sonë. Kjo donë të thotë se ne na japet mundësia t'i këmbim përvoja tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo diçka interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073 427 1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valet e Radio Ditoris. Radio Ditoria është e hapër për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valet e Radio Ditoris çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

Tani do ndoshni një prezantim të shkurt të Radio Dituris. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me Rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare Migjeni në Boros. Kjo është një shoqatë ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me Rrethin. Radio Ditoria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri i saj po tregon se kjo radio është radio editoris, është një radio që shpërndan rrezë editorie tek fëmijët dhe të rinjët tanë. Ne emitojmë program nga një orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i gjesh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi e Radio Ditoris është t'i ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë të prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën antare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë të krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreatorë të tyre. Kjo radio do jetë një nye lidhëse mes Suedis dhe vendlindjes me botën për fëmijëve tanë. Vend të posaçëm do zënë edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombazëve tanë që jetojnë në Boros e rrethin. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi e kjo na bën edhe me që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe traditës sonë. Kjo donë të thotë se ne na japet mundësia t'i këmbim përvoja tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo diçka interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073 427 1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valët e Radio Ditoris. Radio Ditoria është e hapur për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valët e Radio Ditoris çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

Ani do ndoshni një prezantim të shkurt të Radio Dituris. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare, Migjeni në Boros. Kjo është një shoqatë ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me rrethin. Radio Editoria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri i saj po tregon se kjo radio është Radio Editoris, është një radio që shpërndan rrezë editorie tek fëmijët dhe të rinjët tan. Ne emitojmë program nga 1 orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i gjesh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi e Radio Ditoris është që ti ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë dhe prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën antare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë dhe krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreatorët të tyre. Kjo radio do jetë një nye lidhëse mes Suedis dhe vendlindjes me botën për fëmijët tanë. Dhe në të posaqim do zënë edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombazëve tanë që jetojnë në Boros e rrethinë. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi, e kjo na bën edhe me që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe traditës sonë. Kjo donë të thotë se ne na japet mundësia të këmbim përvoja tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo diçka interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073 427 1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valet e Radio Ditoris. Radio Ditoria është e hapër për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valet e Radio Ditoris çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

Ani do ndoshni një prezantim të shkurt të Radio Dituris. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare Migjeni në Boros. Kjo është një shoqatë ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me rrethin. Radio Ditoria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri i saj po tregon se kjo radio është radio editoris, është një radio që shpërndon rrezë editorie tek fëmijët dhe të rinjët tan. Ne emitojmë program nga 1 orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i gjesh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi e Radio Ditoris është t'i ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë të prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën anëtare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë të krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreator të tyre. Kjo radio do jetë një nye lidhëse mes Suedis dhe vendlindjes me botën për fëmijët tanë. Dhe në të pasaqëm do zënë edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombazëve tanë që jetojnë në Boros e rrethin. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi e kjo na bën edhe me që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe traditës sonë. Kjo donë të thotë se ne na japet mundësia t'i këmbim përvojat tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo diçka interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073-427-1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valët e Radio Ditoris. Radio Ditoria është e hapur për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valët e Radio Ditoris çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

Tani do ndoshni një prezantim të shkurt të Radio Dituris, radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me Rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare Migjeni në Boros. Kjo është një shoqatë ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me Rrethin. Radio Dituria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri i saj po tregon se kjo radio është radio e diturisë, është një radio që shpërndon rreze diturie tek fëmijët dhe të rinjët tan. Ne emitojmë program nga 1 orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i gjesh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi e Radio Dituris është që ti ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë dhe prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën amtare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë dhe krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreatorët e tyre. Kjo radio do jetë një nye lidhje mes Suedis dhe vendlindjes me botën për fëmijët tanë. Vend të posaçëm do zënë edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombasëve tanë që jetojnë në Boros e rrethin. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi e kjo na bën edhe me që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe traditës sonë. Kjo donë të thotë se ne na japet mundësia t'i këmbejmë përvojat tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo diç interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073-427-1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valit e Radio Dituris. Radio Dituria është e hapër për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valet e Radio Dituris çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

Ani do ndoshni një prezantim të shkurt të Radio Diturisë. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare, Migjeni në Boros. Ky është një shoqat ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me rrethin. Radio Ditoria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri saj po tregon se kjo radio është radio e diturisë, është një radio që shpërndan rrezë diturie tek fëmijët dhe të rinjët tanë. Ne emitojmë program nga një orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i desh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi e Radio Ditoris është t'i ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë dhe prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën amtare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë dhe krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreatorët e tyre. Kjo radio do jetë një nye lidhëse mes Suedis dhe vendlindjes me botën për fëmijët tanë. Dhe në të pasaqëm do zënë edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombazëve tanë që jetojnë në Boros e rrethin. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi, e kjo na bën edhe me që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe traditës sonë. Kjo donë të thotë se ne na japet mundësia t'i këmbim përvojat tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo diçka interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073 427 1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valet e Radio Ditorisë. Radio Ditoria është e hapur për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valet e Radio Ditorisë çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

Tani do ndoshni një prezantim të shkurt të Radio Diturisë. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare, Migjeni në Boros. Ky është një shoqat ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me rrethin. Radio Ditoria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri saj po tregon se kjo radio është radio e diturisë, është një radio që shpërndan rrezë diturie tek fëmijët dhe të rinjët tanë. Ne emitojmë program nga një orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i gjesh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi e Radio Ditoris është t'i ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë të prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën antare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë dhe krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreatorët e tyre. Kjo radio do jetë një nye lidhëse mes Suedis dhe vendlindjes me botën për fëmijët tanë. Vend të posaçëm do zënë edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombazëve tanë që jetojnë në Boros e rrethin. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi e kjo na bën edhe me që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe traditës sonë. Kjo donë të thotë se ne na japet mundësia t'i këmbejmë përvojat tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo diç interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073-427-1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valit e Radio Ditorisë. Radio Ditoria është e hapër për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valet e Radio Ditorisë çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

Ani do ndoshni një prezantim të shkurt të Radio Ditoris. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me Rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare, Migjeni në Boros. Kjo është një shoqatë ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me Rrethin. Radio Ditoria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri i saj po tregon se kjo radio është radio e Ditoris, është një radio që shpërndan rreze ditorie tek fëmijët dhe të rinjët tanë. Ne emitojmë program nga një orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i gjesh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi e Radio Ditoris është t'i ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë dhe prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën anëtare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë dhe krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreatorët e tyre. Kjo radio do jetë një nye lidhëse mes Suedis dhe vendlindjes me botën për fëmijët tanë. Dhe në të pasaqëm do zënë edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombazëve tanë që jetojnë në Boros e Rrethin. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi, e kjo na bën edhe me që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe traditës sonë. Kjo donë të thotë se ne na japet mundësia t'i këmbim përvojat tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo diçka interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073 427 1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valet e Radio Ditoris. Radio Ditoria është e hapur për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valet e Radio Ditoris çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

Ani do ndoshni një prezantim të shkurt të Radio Dituris. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare, Migjeni në Boros. Kjo është një shoqatë ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me rrethin. Radio Ditoria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri i saj po tregon se kjo radio është radio editoris, është një radio që shpërndan rreze editorie tek fëmijët dhe të rinjët tan. Ne emitojmë program nga 1 orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i gjesh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi e Radio Ditoris është t'i ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë të prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën antare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë të krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreatorë të tyre. Kjo radio do jetë një nyje lidhëse mes Suedis dhe vendlindjes me botën për fëmijët tanë. Vend të posaçëm do zënë edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombazëve tanë që jetojnë në Boros e rrethinë. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin ton kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi, e kjo na bën edhe me që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe traditës son. Kjo don të thotë se ne na japet mundësia t'i këmbim përvoja tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo diçka interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073 427 1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valet e Radio Ditoris. Radio Ditoria është e hapër për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valet e Radio Ditoris çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

Ani do ndoshni një prezantim të shkurt të Radio Dituris. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare Migjeni në Boros. Kjo është një shoqatë ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me rrethin. Radio Dituria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri i saj po tregon se kjo radio është radio e diturisë, është një radio që shpërndan rreze diturie tek fëmijët dhe të rinjët tan. Ne emitojmë program nga 1 orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i gjesh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi i Radio Dituris është që ti ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë të prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën amtare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Dituria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë të krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreatorët e tyre. Kjo radio do jetë një nye lidhëse mes Suedisë dhe vendlindjes me botën për fëmijët tanë. Dhe në të pasaqëm gëzën edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Dituria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombasëve tanë që jetojnë në Boros e rrethin. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi e kjo na bën edhe me që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe të traditës sonë. Kjo don të thotë se ne na japet mundësia të këmbejmë përvojat tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo diç interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073-427-1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valët e Radio Dituris. Radio Dituria është e hapër për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valët e Radio Dituris çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

Ani do ndoshni një prezantim të shkurt të Radio Dituris. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare, Migjeni në Boros. Kjo është një shoqatë ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me rrethin. Radio Ditoria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri i saj po tregon se kjo radio është radio editoris, është një radio që shpërndon rreze diturie tek fëmijët dhe të rinjët tan. Ne emitojmë program nga 1 orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i gjesh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi e Radio Ditoris është t'i ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë të prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën antare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë të krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreatorët e tyre. Kjo radio do jetë një nyjelëse mes Suedisë.

Ιταλιάν και τόνεμπορος ερεθήν. Ναι μοντόμι τα μπαν γιόλ κουλτούραν δε ιδεντιτέτιν τόν κομπτόρ. Σιπτόρετ γεζόι νε πρεκράγε δε τρετμάν τε δούρ νε Σουεδί ε κιό να μπαν εδε με që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe të ditëson, kjo donë të thotë se ne na japet mundësia t'i këmbejmë përvoja tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo diç interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073-427-1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valit e Radio Diduris. Radio Diduria është e hapër për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valet e Radio Diduris çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

Tani do ndoshni një prezantim të shkurt të Radio Dituris. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare Migjeni në Boros. Kjo është një shoqatë ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me rrethin. Radio Ditoria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri i saj po tregon se kjo radio është radio editoris, është një radio që shpërndon rrezë editorie tek fëmijët dhe të rinjët tan. Ne emitojmë program nga 1 orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i gjesh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi e Radio Ditoris është t'i ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë të prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën amtare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë të krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreatorët e tyre. Kjo radio do jetë një nye lidhëse mes Suedis dhe vendlindjes me botën për fëmijët tanë. Dhe në të pasaqëm do zënë edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombazëve tanë që jetojnë në Boros e rrethin. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi e kjo na bën edhe me që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe traditës sonë. Kjo donë të thotë se ne na japet mundësia t'i këmbim përvojat tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo diçka interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073-427-1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valët e Radio Ditoris. Radio Ditoria është e hapur për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valët e Radio Ditoris çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.